Hey, Idris, don't you agree? Så sånn går nå dagene her, og sånn, Dan og Konrad. De har en skikkelig bra bass her. Få høre på den ordentlig nå. Herlig. Herlig.